0: fraværende. Når det var snakk om det samiske, så var det stereotypier og fordommer, og ikke noe mer fra storsamfunnet. Og vi samer var jo også et folk uten stemme, som bar på masse skam i oss, og følte oss som mindreverdige hver eneste dag. Alle, mer eller mindre. Og i dag har vi en felles stemme, og regjeringen har en konsultasjonsplikt med Sametinget. De har ikke lov til etter denne avtalen å foreta seg noe uten å konsultere Sametinget. Sametinget blir bare sterkere og sterkere, og en av grunnene til at jeg jo ble med også i denne Alta-kampen var jo det at jeg var alvorlig redd for at samefolket kom til å forsvinne som folk. Hele tiden siden jeg var 17 år og ble aktivist og skjønte mer og mer av fornorskingen og koloniseringen, så hadde jeg den angsten i meg, og som gjør at i dag må jeg jo bare si at jeg har ikke den angsten, og særlig nå når jeg ser kraften hos de unge samene. Samekulturen er blitt veldig synlig mer og mer og fått anerkjennelse. Så jeg opplever jo at jeg har gjort en forskjell, men jeg bruker å si, ikke jeg alene. Sammen med andre har jeg bidratt til en forskjell. I fellesskap med andre.
1: Jag tänker om man ser idag så är ju inom Sápmi så finns ju många mineraler som anses behövas i det moderna elektrifierade samhället. Hur tänker du, vilken betydelse har kampen inte bara för det samiska folket utan också för naturen vi lever i idag?
0: Sápmi betyder ju både folket, Sápmiröt, Sámit, och landet, Sámienan, det fälles Sápmi. Så det folket förankrar i landet. Och som gör att den här rättighetskampen vår handlar ju väldigt länge om rätten till land och vann, som det heter. Och senare har vi jo knyttet det opp mot menneskerettighetene. Og det har jo med de her internasjonale konvensjonene også for styrking av urfolks rettigheter. Men jeg tenker også sånn, hadde vi ikke fått Sametinget, altså den ville ha kommet på et tidspunkt. Norge og Sverige og Finland kunne jo ikke ha oversett oss. Hadde vi ikke hatt denne maktfulle stemmen i dag, så hadde det virkelig stått mye verre til med samefolket. Mye, mye verre. Og da er jeg jo redd for at landet virkelig hadde blitt tatt fra oss i store biter. Og hvordan skulle vi da ha vært et folk uten noen rettigheter til landet vårt? Nå har vi tross alt en mulighet til å protestere, til å forhandle, men det er jo massive kapitalistiske krefter som nå prøver å røve til seg og ta til seg landet. Men de hadde jo klart seg mye bedre uten at samer hadde hatt en stemme. Nå må de tross alt, i hvert fall i Norge, forholde seg til samer og til reindrifta. Jeg ser på Ådas hver dag, de samiske TV-nyheterne. Og det handler jo at bare hver dag om at vindmøller skal settes opp der og der i Sápmi. Gruver skal åpnes der og der i Sápmi. Og det store paradokset at vi samer skal avgi landet for den såkalte grønne skiftet. Det er jo et stort paradoks at vi må ødelegge naturen for alltid for å få det grønne skiftet. Det er jo en sånn stor motsetning og ufattelig at det går an. Og som gjør det at det er jo riktig som Sametinget nå kaller det her for. Det kalles jo for grønn kolonialisme.